0: chukur chiamzi che chana, tamar loglam jowe gyu.
1: Kuch kuch ta wadi ji da sholji le de mindu, en sholji di ji sadang ame kaba yao.
2: Da kaba chuzi ya da, en nye jang jen chiu.
1: Da kaba su kish, en somla na lep da ga la kali nyamzi ya ame kaba jao.
3: Re, bu da ame kali nyish, da jo.
0: Kabar gyume demu yi, puzir mezi, zhe cu nang.